Stop Looking for Love, det var Dance with a Stranger. Och nu ska du få en förpremiäre till. 22 maj kommer det en ny låt från Pisters, från Valsøya och Harsha. Och det de ger ut nu ser med lite I en annan gata. De visar fram en ansikte ved seg selv. Med låta her så ønsker de å vise litt dybde I musikken, og så først og fremst sende et viktig budskap. Låta du skal høre nå heter Livbåten.